0: kukuma irawo to fa ti ba e ja gbadura yen so pe oluwa ofa woro ba irawo mi
1: ofa woro ba irawo mi
0: ati ayama mi
1: ati ayama mi

0: asetie.
1: Amen.
0: O manye dworo.
1: Amen.
0: O ma asetie.
1: Amen.
0: O manye dworo.
1: Amen.
0: O ma asetie.
1: Amen.

0: kalẹ ku ataro enyu enu enu enu ba le pa lese fin pe kuro ju ona
1: e ta bi owe owe o o e ta bi owe
0: aku bori oru enu je ti gogo wa n ba ka kiri.

Lórika ni Dali 2FM 94.9. Ogo baba mi se mo mu wa fun mi be na last jo mu fura wa lale yi. A jo mu nkan le lale yi. A ti jo lepo ni bi ke to bonu na. Mi ni